Maldies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sinibitur animam.